non moritani. Ayo ye dano deke non ye moritani. Kore jimen nena moritania. Panirabe men nena moritania.